Nyankopon sachrada na die bi so asasi so en sachrada na djuma eye no dia eye ne sa na eye empokura mekaniko ni se etumi kura konanim e wo papa ni adoye so ye be ma utumi ni ewi so ade na na utumi no wo yo ban so utumi wi so e bo amama pa mo mutumi di agro e wo simpie so ikire simpia enkwala na deda enkwala na deda e bo papa papa papa papa Chikaya chikaya nuke bemba sagrono kosha masha soya maye koje mi majebu sa agrono empeni fuo e wokrom omu wokrom NGO rock mixer and when I make a one seven drop papa a pussy immune system no emma ujina naso brema se bema